smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobro jutro, dragi slušatelji. 10 sati i 9 minuta. To znači da je vrijeme za još jedno druženje na talasima Prača radija. Ja sam Almina, vi ste na pravom mjestu uz dobru muziku i zanimljive teme. U narednim satima bit ćemo zajedno, donosimo vam ono što vrijedi čuti, a muziku biramo tako da vam ovo prijepodne prođe što bolje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6,93,1 MHz.
2: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

Oružane snage Bosne i Hercegovine i danas su angažovane na gašenju požara, dok je Hrvatska u pomoć poslala dva kanadera koji djeluju na požarištu kod Prozorame. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da su u nesrećama kod Ravnog i Konjica poginule dvije osobe, dok je jedna osoba teško povrijeđena. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kritikovala je način na koji je u Srbiji održana sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Tema je izazvala reakcije i u Bosni i Hercegovini. U nastavku i vijesti iz regiona i svijeta, crnogorski predsjednik Jakov Milatović započeo je posjet u Mongoliji, gdje ga je u Ulan-Batoru dočekao predsjednik Kurleskuk. Tokom posjete istaknuta je i velika crnogorska zastava u glavnom gradu Mongolije. Rusija jutros izvela nove zračne napade na Kijev, uključujući napade balističkim raketama. Prema navodima gradskih vlasti, najmanje 6 osoba je ranjeno, a u gradu je izbilo više požara. Bosna i Hercegovina danas se suočava sa požarima i teškim saobraćajnim nesrećama. U regionu pažnju privlače diplomatska dešavanja, dok je u svijetu rat u Ukrajini ponovo među glavnim vijestima.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.

ne ima para, budžeti su puni, a drugi nek spavaju i dalje u šumi. Jasno mi je sve, ovi su bliži, suosjećaš s njim jer na komšiju ti liči. Al nemoj mi reć kako nemate mjesta, ekonomija vam trpi, recesija je žešća. Vi ste te face, zapad kultura, u mojoj kući skidaš opet.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 20% popusta na nesnižene artikle.

0: Radio Brača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
2: U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
3: Dobar dan. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba pri smjeni vlade Unsko-sanskog kantona. Požari i dalje aktivni širom zemlje. U Drvaru proglašena prirodna nesreća. Stižu reakcije iz Evrope na sahranu ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i reakcije žrtava na njih. Huti napali industrijska postrojenja u Saudijskoj Arabiji i deseci povrijeđenih. Vrijeme sunčano. Širom Bosne i Hercegovine i dalje su aktivni požari na području općine Trnovo. Vatrogasci se bore s vatrom na 4 aktivna požarišta.
2: Najteža situacija na ovom području je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Ponovo se aktivirao i požar u mjestu Ostojići. Požari su i dalje aktivni u mjestu Godinja ispod planine Treskavice te na više područja u Hercegovini. Na Prenju se požar s područja Bahtjevice spustio prema Hanskom polju. Vatra gori sjeverno od Bileće prema Gacku na području Crvnja, sjeverno od Nevesinja, kao i kod Udrežnja. Aktivan je požar i na području Prozorame na planini Ljubuši. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas nastavljaju gasiti požare u okolini Bihaća i Drvara.
3: Već četvrti dan traje borba sa požarima na području općine Drvar. Zbog naglog širenja požara, uslijed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, proglašeno je stanje prirodne nesreće, kaže načelnica Drvara Dušica Runić.
4: Pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar-Glamoč. Govi više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča. I zaista, evo, mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Zaista jednostavno nepredvidivo je, zato što učini se u nekom momentu da nema više požarišta i da smo uspjeli sanirati, međutim vatra jednostavno bukti sa svih strana. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Boboljusti prema Drvaru, koji danas pripadaju gradu Bihaću, također bukti požar. Dole su mještani već 4 dana od petka angažovani na gašenju.
3: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa reagovali su na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
2: Von der Leyen i Costa posebno su se osvrnuli na prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije. Von der Leyen je navela da su fotografije sa sahrane bile šokantne i da takvi postupci pokazuju neuspjeh u suočavanju s najtežim poglavljima novije evropske historije, te nisu u skladu s vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji.
3: Costa je također snimak sa sahrane osuđenog zločinca Mladića opisao kao šokantan. Istakao je prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije, ocijenivši da takvi postupci pokazuju nedostatak suočavanja s jednim od najmračnijih poglavlja novije evropske historije. Costa se oglasio nakon što je prethodno glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho izazvala oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine tvrdnjom da u Beogradu nije održana sahrana sa državnim počastima.
2: Na sve ove izjave iz evropskih institucija reagovala su udruženja žrtava i žrtve. Udruženje Majke Srebrenice u svojoj objavi pitalo je evropske zvaničnike zašto stvari ne nazovu pravim imenom. Direktor Memorialnog centra Potočar Emir Suljagić naglasio je da Ursula von der Leyen nije direktno upotrijebila termin državne počasti koje su bile dio sahrane, te da je prema njegovom mišljenju upravo izbjegavanje tog termina

0: najveći problem u reakciji Evropske komisije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje pokret majke enklava Srebrenica i Žepa danas u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv radio televizije Republike Srpske. Kako su naveli, prijave su podnijeli zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se navodi između ostalog da je RTRS pratio dešavanja nakon smrti Mladića, a svojim gledaocima i čitaocima nije predstavljao činjenice o njegovim zločinima i presudama zbog kojih je služio doživotnu kaznu.
1: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba, te ostaje vlada Unsko-Sanskog kantona na čijem je čelu Mustafa Ružnić.
0: Vijeće je odlučivalo po zahtjevu kluba zastupnika iz reda Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Jedini zastupnik iz reda srpskog naroda, Mladen Lonić, povukao je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba zbog imenovanja komisije za izbor i imenovanje pri imenovanju nove vlade nakon smjene one koju predvodi Mustafa Ružnić, navodeći da u komisiji nisu

0: u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Jedini zastupnik iz reda srpskog naroda, Mladen Lonić, povukao je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba zbog imenovanja Komisije za izbor i imenovanje pri imenovanju nove vlade nakon smjene one koju predvodi Mustafa Ružnić, navodeći da u komisiji nisu zastupljeni Srbi.
1: U Banja Luci je održan međunarodni simpoziv vještačka inteligencija, izazovi i prijetnje u sajber zaštiti, stručnjaci iz...
2: Kako napadač može da
3: iskustu etiketu?
1: Nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom najavila konačno uklanjanje prijetnji koju predstavljaju jemenski pobunjenici Huti, oni su kao odgovor izveli više napada na arapska industrijska postrojenja. U napadima pobunjeničke skupine koju podržava Islamska Republika Iran ranjeno je više od 70 osoba širom poluotoka. Igor Božović.
4: Najmanje 73 osobe su ranjene u napadima na gospodarske objekte u arapskim gradovima Abha, Hamis, Mušajd, Džazani, Nadžran. A saudijske vlasti ističu da je bilo pogodaka i u civilnim zonama. Glasnogovornik jemenskih Huta Yahya Sari kaže da je val napada odgovor na saudijsku izravnu eskalaciju posljednjih dana. Oružane snage Jemena drže zločinačkog saudijskog neprijatelja odgovornim za ovu eskalaciju. Na svaki napad na našu zemlju i naš narod biće odgovoreno odlučno. Nećemo oklijevati s nanošenjem još žešćih i širih udaraca zločinačkom saudijskom neprijatelju. Posljednjih mjeseci, kako se američko-izraelski sukob s Iranom zaoštravao, jemenski Huti su u više navrata pokušavali napadima ometati plovidbu kroz ulaz u Crveno more, Adenski zaljev, kuda se u pravilu prevozi nafta saudijskih megakompanija poput Aramco, čija su postrojenja bila mete i jutrošnjeg napada pobunjeničkih snaga. Najnovija eskalacija de facto je okončala četverogodišnje primirje između jemenskih pobunjenika i Saudijske Arabije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim američkim državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 17,9

0: snaga. Najnovija eskalacija de facto je okončala četverogodišnje primirje između jemenskih pobunjenika i Saudijske Arabije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim američkim državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 17,2 milijarde eura, saopćilo je Kanadsko ministarstvo financija. Nove carine odnose se na skoro 700 američkih proizvoda.
2: Kopijeni u Bosni.
1: Je jedan, speaker Aydin Koso, urednica emisije.

0: Ritam 102.6 i 93.1 MHz.
1: Poželi pošalji poruku na Viber broj Radio Trača
2: 061-287-918.
3: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobar dan, 14. sati, vi ste na talasima Prača radija, frekvenciji 102.6 i 93.1. Sa vama Almina, u naredna dva sate.
2: 87918.
3: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobar dan, 14. sati, vi ste na talasima Prača radija, frekvenciji 102.6 i 93.1. Sa vama Almina, u naredna dva sata emisija u kojoj muziku birate zajedno sa nama, pozivam na naš broj telefona 799106. Također za vaše muzičke želje tu je i naš Viber broj Radija Prača 061 287 918.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša
2: cijela porodica.
3: Radio Brača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
3: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

mater do...

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio stanica
1: koju rado sluša
2: cijela porodica.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.

0: Kraljevskoj ulici Husein Hodžić, šef civilne zaštite Konjica. Stanje je teško i u Unsko-sanskom kantonu i na području Drvara. Na brojnim lokacijama angažovane su jedinice i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Vrlo je teško na području Drvara gdje su vatrogasci i druge službe koje se s požarom bore od

0: subote bile angažirane tokom noći. Ponovo je upućen zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažiranje Air Traktora. Načelnica općine Dušica Runić proglasila je stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja, nakon što je naglo širenje vatre ugrozilo i oštetilo porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Prema njenim riječima stanje je i dalje alarmantno.
1: Već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom, pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar Glamoč. Goli više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča. I zaista, evo, mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Juče smo proglasili stanje elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće. Obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije i danas očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša i iz Banja Luke. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Boboljusti, prema Drvaru koji danas pripadaju u gradu Bihaću, također bukti požar, dole su mještani već 4 dana od petka angažovani na gašenju.
0: Situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. Na Plješevici je jutros požar gašen uz pomoć helikoptera oružanih snaga, a i dežurne službe su na terenu. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Nije dobra situacija na području kantona. Evo, ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća. Evo, helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određeni problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanski šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
0: U općini Trnovo vatrogasci se bore

0: protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određenih problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanski šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
1: U općini Trnovo vatrogasci se bore s vatrom na 4 požarišta, a najteže je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima.
2: Šambi, kanaderi iz Hrvatske koji su prethodnih dana pomagali iz zraka, danas nisu djelovali. Situacija ipak nešto bolja nego jučer. Marko Vidakušić, predsjednik DVD Prozorama i Trpemir Jelić, direktor JP Šume Hercegovačko-Neretvanske.
3: Što se tiče kuća, nisu trenutno ugrožene. Ugrožena je šuma Vran i Dašnjik koji mi pokušavamo da odbranimo, da spriječimo. Evo koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo.
4: Mještani su organizirali, znači pozvali su javno građane gdje se stvarno odazvali. Znači to je za pohvaliti te mlade ljude, prije svega i lovce i ne znam i ljude koji su imali svoje džipove, dovozili vodu, gušli se u dimu, znači da ugase to, da ne izgore kuće. Ima gore dosta solarnih elektrana, vjetroelektrana.
2: Dim stvara probleme radnicima na otvorenom, ali i turistima koji su željeli kampovati na Ramskom jezeru koje je prekriveno dimom. Slavko Jurić, trgovac voćem i povrćem i turistkinja iz Njemačke.
5: Što se tiče požara, ne znam čudo o njemu, ali znam da nam je bilo teško i disat i da je to teško slušat šta se dešava okolo. Moje mišljenje da bi to trebalo strogo, malo strožije kažnjavati.
6: Vještin Obahalj, mi smo pored Ramskog jezera. Htjeli smo otići na poluotok u jedan kamp, ali nažalost ovdje su strašni šumski požari. Cijelo jezero je potpuno u magli i osjeti se miris dima. Šteta, bilo bi nam baš lijepo.
2: Iako su žarišta ugašena, opasnost i dalje postoji. Dobra vijest za vatrogasce i mještane je kiša koja je najavljena za naredne dane. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
7: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković proglasio nepoželjnim.

0: civilnim osobama vojnog atašea Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA Darka Maksimovića koji imaju rok 48 sati da napuste našu zemlju. To je odgovor na jučerašnje sramotno veličanje i sahranu osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Porodice žrtava i svjedoci genocida i agresije na Bosnu i Hercegovinu podnijeli su prijavu državnom tužilaštvu protiv javnog emitera RTRS-a. Iz Evropske unije upozorili su da veličanje Mladića dovodi u pitanje suočavanje Srbije s ratnom prošlošću, ali i njen evropski put. Evropska komisija razmatra moguće naredne poteze prema Srbiji.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopštio je da je povučena saglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji, koja je trebala biti potpisana 1. oktobra u Crnoj Gori, ali i proglasio nepoželjnima dvojicu službenika ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo.
3: Pravnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem nedavne evropske historije i protivriječje vrijednostima koje podržavaju put Srbije prema Evropskoj uniji. Naše su misli sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić reagirao je na izjavu von der Leyen poručivši: ako ovo nije državno uključivanje, šta onda jeste? I stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju kazao je da učešće predstavnika državnih institucija, vojske i vlasti na sahrani osuđenom ratnom zločincu šalje jasnu političku poruku.
4: Od vlasti u Beogradu mora se tražiti jasan raskid sa politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova. Evropska perspektiva podrazumijeva i sposobnost društva i države da se suoče s prošlošću, a ne da veličaju njezine najmračnije protagoniste. Srbija sama bira svoj put, ali vjerodostojnost njezina evropskog puta ovisit će i o tome je li spremna prihvatiti istinu o počinjenim zločinima.

0: njima i prestati veličati njihove počinitelje.
1: Iz Hrvatske stižu oštre reakcije. Premijer Andrej Plenković.
2: Dovode se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu Skupštine, ali ako gledate broj ministara koji su tamo bili, bilo ih je jako puno. Bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik tamo, bio gradonačelnik Banja Luke, bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan.
1: Penzionisani brigadir Hrvatske vojske Vilko Klasan kazao je da nije iznenađen velikim brojem ljudi na sahrani, te da je to politički performans, ali i da će ponašanje zvaničnika Srbije sigurno imati posljedice.
3: Za mene ne postoje naši i njihovi ratni zločinci. Dakle, ratni zločinac je ratni zločinac i ništa drugo. Dakle, netko zbog koga se njegovo rođeno dijete ubilo, kad je spoznalo tko mu je otac i što radi, dovoljno govori o toj osobi.
1: Sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tako je umjesto zatvaranja jednog od najtežih poglavlja ratova 90-ih ponovo otvorila pitanje suočavanja s prošlošću, dok porodice žrtava traže poštovanje prema ubijenima, čeka se na konačnu odluku Evrope o sankcijama Srbiji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Smjena vlade Unsko-sanskog kantona koju je Skupština izglasala početkom augusta kada je za premijera umjesto Mustafe Ružnića imenovan Ibrahim Dizdarić proglašena je neustavnom. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije utvrdilo je da je povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda, član vijeća Edin Muminović.
4: Utvrđeno je da je odluka o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona nije razmatrana od strane druga dva kluba u Skupštini Unsko-sanskog kantona na način kako je to propisano u članu 5.2.7.b.1 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i pored jasno izraženog zahtjeva podnosioca. Vijeće je jasnog stava da se sve proceduralne, ustavne i poslovničke odredbe koje regulišu procedure glasanja po pokrenutom mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko su iz bilo kojeg razloga izbjegnute, propuštene ili ignorisane, ne samo raspravljaju u fazi odlučivanja o prihvatljivosti, nego imaju za posljedicu materijalnu povredu vitalnog interesa, konkretno ovdje srpskog naroda u Unsko-sanskom kantonu.
0: Za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine do sad su podnesena 1234 zahtjeva. Međutim, još niko nije dobio novac. Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije donijela nijedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, pojasnili su danas iz uprave.
5: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kažu da je od stupanja na snagu pravilnika o povratu PDV-a prošlo 60 dana, pa je uprava očekivala da će najkasnije do 1. septembra biti u mogućnosti donijeti prva rješenja i vratiti novac građanima koji ispunjavaju uslove. No danas su ta očekivanja pala u vodu, kako tvrdi direktor uprave Zoran Tegeltija.
6: Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, a druga činjenica jako loša za nas, za svu javnost, da uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama.
5: Tegeltija je naveo da je za provođenje provjera potrebno zaključiti sporazume s nadležnim institucijama u RS-u, Federaciji i Brčko distriktu, te osigurati tehnički pristup novim sistemima. Također je rekao da uprava nema namjeru prolongirati povrat novca građanima, te da će, ako i nakon ponedjeljka ne bude omogućen pristup preostalim sistemima, od nadležnih institucija tražiti da same obave potrebne provjere kako bi se postupak mogao nastaviti.
6: Svako onaj koji dobije svoje rješenje dobit će novac, rekao sam, naredni dan od dan kada bude zaprimio svoje rješenje. Ponedeljak na kraju dana javnost ćemo informisati putem medija da li su nam dostupni svi tehnički pristupi svim institucijama i kada očekujemo da ćemo imati prvo rješenje. Ukoliko ne budemo imali taj pristup, onda ćemo obavijestiti koje institucije nema pristupa i toj instituciji ćemo proslijediti svih 1200 i to koliko će biti do tada zahtjeva da oni to sami provjere.
5: Šefica odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu u Upravi za indirektno oporezivanje Milica Vidović posjetila je da je zakon o dopunama zakona o PDV-u usvojen u državnom parlamentu u prvoj polovini 2025. godine, nakon čega je uprava počela pripremu pravilnika i razgovore s institucijama koje učestvuju u postupku.
7: Vi svi znate da je zakon o PDV-u, odnosno zakon o dopunama zakona o PDV-u usvojen u parlamentu BiH još u prvoj polovini 2025. godine. Uprava za indirektno oporezivanje u tom periodu odmah nakon usvajanja zakona radila je na izradi pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost i već tada, znači u prvoj polovini prošle godine, znalo se koje institucije će biti u ovom procesu zajedno sa Upravom za indirektno oporezivanje.
5: Iako je pravilnik na snazi već dva mjeseca, građani koji su podnijeli zahtjeve za povrat PDV-a na prvu nekretninu i dalje čekaju svoj novac. Konkretan datum kada bi prva rješenja mogla biti donesena još nije poznat. Do tada više od 1000 podnositelja zahtjeva ostaje u neizvjesnosti, dok nadležne institucije pokušavaju uspostaviti tehničke uslove za provjeru podataka i nastavak postupka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
8: Svijet.
9: Rusija je balističkim projektilima napala glavni grad Ukrajine, Kijev, samo dana nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zastali. U napadu je ranjeno 6 osoba, a oštećene su i stambene zgrade, saopćili su kijevski zvaničnici. Osmogodišnja djevojčica ubijena je u zapadnom dijelu grada Gaze zajedno s ocem, nekoliko sati nakon što je krenula u novu školsku godinu. Vafa i njen otac, Jušef Nabil Rabah Akila, bili su u vozilu u zapadnom dijelu Gaze kada je, prema navodima iz bolnice Al-Shifa, izraelski dron pogodio automobil. U napadu je ranjeno još 6 Palestinaca.
0: U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti. Ove godine obilježava se pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet.
9: Prema najnovim podacima, najmanje 739 miliona ljudi starijih od 15 godina širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Istovremeno, 4 od 10 djece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja, dok je 272 miliona djece i adolescenata 2023. bilo izvan škole. Bosna i Hercegovina, prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. daleko je od tih razmjera, ali je taj broj nepismenih i dalje znatan društveni problem.
0: Općinski sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor 15-godišnjoj učenici koja je u dvorištu škole prošle sedmice nožem ranila dvije 14-godišnjakinje.
9: Tužiteljstvo je saopćilo kako postoje osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tijela.
10: Obustavljena integralna proizvodnja. Analize su pokazale alarmantan nivo kontaminacije teškim metalima te da to zemljište formalno spada u četvrtu klasu. Sanja Mlađenović-Stević, saradnica na projektu EcoTrace Ekoforuma Zenica.
11: Onečišćeno zemljište zbog alarmantnih koncentracija još uvijek zagađujućih materija. Ono što je ključni preokret u odnosu na ranije godine je pad koncentracija i promjena u strukturi zagađenja. Bilježimo dakle pad koncentracija olova i kadmija, ali drastičan porast nivoa nikla i hroma.
10: Kao i pri ranijim analizama u naseljima Tetovo Gradišće i Pehare, utvrđeno je da je kontaminacija teškim zagađivačima kao što su olovo, kadmij i cink u prekograničnim vrijednostima prisutna, ali s tendencijom blagog opadanja. Govori Irena Jonjić, stručna saradnica na projektu EcoTrace Ekoforuma Zenica.
12: S tim da sa druge strane se pojavljuje veća koncentracija drugih polutanata poput nikla, poput arsena, poput mangana, što predstavlja brigu za buduće projekte i buduće analiziranje. Na preostalim lokacijama koje smo imali prema i samom elaboratu iz 2010. godine, a i danas, je također ustanovljena veća koncentracija i ovih težih polutanata, i olova, i kadmija, i cinka, uz dodatak, dakle, i povišenu skoro za duplu koncentraciju nikla i na nekim lokacijama hroma i mangana.
10: Na jednoj lokaciji uspostavljen je proces čišćenja okoliša biljkama, konkretno djetelinom, i tu je zabilježeno opadanje vrijednosti štetnih materija. Ovaj projekat od ključne je važnosti zbog samih mještana. Amer Alić, predsjednik mjesne

0: zajednice Tetovo.
1: Zato što bilo koliko pokušava na bilo šta posijat da ima nekog, da kažem, hajra od te zemlje, ovo ćemo biti pokazatelj šta treba raditi, kako treba raditi, u kom smjeru ići.
0: Prema ocjeni Agropedološkog zavoda Federacije, zemljište predstavlja ozbiljan rizik za lanac ishrane, pa bi stanovnici tih naselja morali biti svjesni odgovornosti te pokazati spremnost da poduzmu mjere koje predlažu stručnjaci. Osim toga, iz Ekoforuma pozvali su i nadležne institucije da se uključe u rješavanje ovog problema kontinuiranim nadzorom te kreiranjem programa podrške. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Sport. Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da 8 najboljih direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je dva puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski LASK iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju 3 utakmice prvog kola, najviše pažnje večeras svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu dva bivša prvaka Evrope sastaju se Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove 4 utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18 sati 45 minuta u Atini sastaju AEK i LASK iz Linca, te klub Briž i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara naredne godine, a finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu igrani su mečevi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je drugi reket svijeta Aleksandar Zverev Italijana Luku Darderija ispratio sa turnira pobjedom 6-2, 6-2 i 7-6. U četvrtfinalu će mu rival biti Nizozemac Van den Zandschulp, koji je u okršaju outsidera savladao 87. tenisera svijeta Artura Geu u maratonskom meču koji je trajao 5 sati i 18 minuta i u kojem je Francuz imao vodstvo 2-0 u setovima, ali je na kraju ipak slavio Nizozemac sa 3-2. Meč u 5 setova su igrali Rus Karen Hačanov i Amerikanac Lerner Tin, a Rus je slavio sa 3-2, iako je Amerikanac vodio sa 2-1. Hačanov će u četvrtfinalu igrati protiv Belgijanca Aleksandra Bloksa, koji je pobjedio Argentinca Serundoloa sa 3-1 u setovima. Kod tenisirke je ispala jedna od najvećih favoritkinja, Poljakinja Iga Świątek, koju je savladala kineskinja Zheng sa 7-5 i 6-3. Druga igračica svijeta Elena Rybakina je lako pobjedila Naomi Osaku sa 6-1 i 6-4, a sastaće se sa Zheng u četvrtfinalu. Ruskinja Mira Andrejeva je nakon 2,5 sata igre pobjedila Austrijanku Potapovu sa 2-1, a u četvrtfinalu je čeka Amerikanka Coco Gauff, koja je lako sa 6-1 i 6-4 pobjedila sunarodnjakinju Ivu Jović. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana.
4: Vatra bjesni širom naše zemlje. Veliki požar buknuo u Konjicu. U Drvaru stanje prirodne nesreće. Vatrogascima pomažu helikopteri. Konaković izdao nalog. Vojni ataše Srbije i savjetnik predstavnika BiH imaju 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Europska komisija razmatra moguće posljedice sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Smjenom vlade Unsko-sanskog kantona, na čijem je čelu bio Mustafa Ružnić, povrijeđen nacionalni interes srpskog naroda. Na dan pismenosti upozorenje, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Majda Alić i
6: ceste Nemila Vranduk. Zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju

0: kolač je saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Galeuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 27, Sokolac 28, Srebrenica 30, Sarajevo 31, Bijeljina, Livno, Tuzla, Zvornik 32, Bihać, Bugojno, Gradačac i Trebinje 33, Doboj, Jajce, Prijedor i Sanski most 34, Banja Luka i Zenica 35, te Mostar i Neum 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena.
3: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić, neovisni kandidat. Sutra.

0: Srpske i Srbije.
1: Nižu se reakcije Europe na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića.
0: Požari i dalje bjesne širom zemlje. U Drvaru proglašena prirodna nesreća, u Konjicu kritično upućen apel za pomoć.
1: Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata.
0: Sutra prije podne sunčano, poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju rok od 48 sati da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA

0: ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice. To više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i upozoravamo diplomatski kor u našoj zemlji da sa ove dvije nepoželjne osobe više ne ostvaruju nikakvu saradnju u oblasti diplomatske komunikacije. Ja imam pravo da odredim sistematizaciju ambasade Srbije u Sarajevu i razmatram upravo taj materijal i o tome ću razgovarati sa saradnicima narednih dana. Vidjet ćemo koliko ljudi zaista je potrebno da funkcioniše ambasada Srbije. Drugi dio koji se tiče konzularne nadležnosti, to sam rekao juče, prebacit ćemo, imam pravo ja kao ministar da promijenim destinaciju, konzularnu nadležnost. Ljudima će biti malo teže, ali je bolje da u takvu Srbiju, u takav Beograd, kod takvog Vučića ljudi ne srećaju.
1: Komentirajući objavu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o protjerivanju srbijanskih diplomata iz naše zemlje, članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da Konaković ne može određivati niti diktirati odnos naše zemlje prema Srbiji.
2: Dodala je da je jednom od dva člana ambasade Srbije u BiH koji bi trebao biti protjeran već istekao mandat i da je napustio zemlju. Cvijanović je navela i da dolazak i odlazak vojnih atašeja diktira vijeće ministara te da samo predsjedništvo BiH može razriješiti BiH ambasadore u drugim zemljama. Pozvala je vojnog atašeja Srbije da ostane u Republici Srpskoj gdje će mu, kako je rekla, biti pruženo gostoprimstvo i zaštita.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije ocijenilo je da odluka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o proglašenju dvojice predstavnika ambasade Srbije nepoželjnim predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji, kako navode, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti smirivanju političkih tenzija.
2: Iz ministarstva vanjskih poslova Srbije posebno su kritikovali Konakovića zbog, kako tvrde, kontinuiranog posezanja za eskalacijom. Beograd ističe da pitanja koja se odnose na ratnu prošlost zahtijevaju odgovornost i ozbiljan dijalog, a ne političku instrumentalizaciju i jednostrane poteze koji, kako ocjenjuju, dodatno produbljuju podjele. I danas se bilježe reakcije na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Odbornik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini Podgorice Milivoje Brković Brđa uhapšen je po nalogu osnovnog državnog tužioca zbog sumnje da je objavljivanjem sadržaja u znak podrške jučer sahranjenom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću uznemirio pojedinca ili grupu ljudi. Brković se sumnjiči za kršenje člana 13 Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije i bit će priveden sudiji za prekršaje.
1: 23 zastupnika Europskog parlamenta iz četiri glavne političke grupe zatražilo je od Europske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom i davanja daljnjih ustupaka u pogledu pristupa šengenskom prostoru, sve dok se ovlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid.
2: U pismu se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih izjava službenih predstavnika srbijanske vlade u vezi sa smrću Ratka Mladića, koji je osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
1: Brojni požari u Hercegovini i dalje su aktivni. Uz magistralnu cestu M17 kod Konjica gori borova šuma, a sve raspoložive snage učestvuju u gašenju požara. Situacija je alarmantna i zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. Požarište na području planine Ljubuše povoljnije je nego jučer, a vatrogasci su uz pomoć iz zraka spriječili širenje požara na planine Vran i Blidinje. Požari su aktivni i sjeverno od Bileće te na planini Crvanj. Tereza Šušnjara.
3: Požar na području Drvara koji bjesni još od subote i dalje prijeti kućama i sprječavanje širenja požara na planinu Vran. Za mještane poput Slavka Jurića ovo je nemjerljiva katastrofa.
4: Moje mišljenje da bi to trebalo malo strožije kažnjavati. Bez obzira da se to radi o meni ili o nekome drugome, trebalo bi ga baš par pošteno kazniti da više nikad u životu ne padne.

0: na pamet da pali nešto, jer ovo je stvarno previše.
1: Osim na sjeverozapadu, reaktivirala su se i požarišta na jugu. Nakon izuzetno teške noći, vatrogasci su uspjeli stabilizirati požar kod Bileće, potvrdio je komandir Bilećke teritorijalno-vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
2: Požar je suzbijen, nema kretanje požarne linije, iako smo imali ponovo aktivaciju te linije, iako smo imali ljude na terenu, jedva smo to stavili pod kontrolu. Jako teška situacija, zemlja gori, nije lako vatru ugasiti posle velikog sušnog perioda.
1: Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu i na požarištu kod Ruišta, gdje se vatra nošena vjetrom spustila s prenja. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Za povrat poreza na dodanu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. Ipak očekuje da bi početkom naredne sedmice problemi trebali biti riješeni te da će početi dugo očekivana isplata PDV-a na prvu nekretninu. Radmila Grubiš.
4: Mada je još prije dva mjeseca na snagu stupio pravilnik koji praktično omogućava povrat PDV-a na prvu nekretninu, to se još nije dogodilo. Od 8 nadležnih institucija iz oba entiteta i Brčko distrikta, samo je u Republici Srpskoj omogućen nesmetan tehnički pristup sistemima nadležnih institucija. Tehnička podrška je za sada izostala u Federalnoj poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, kao i u Odjeljenju za javni registar vlade Brčko distrikta, kazao je direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
5: Imamo obećanje sve tri ove institucije, dvije iz Federacije, Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčko distrikta, da ćemo

0: Hercegovine, Zoran Tegentija.
1: Imamo obećanje sve tri ove institucije, dvije iz Federacije, Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčkog distrikta, da ćemo u ponedjeljak imati tehnički pristup njihovim sistemima, na osnovu čega bi mi mogli početi da pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđe one koji ispunjavaju, koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima. Ono što je nama možda i neko iznenađenje jeste da je preveliki broj zahtjeva nekompletan i neuredan.
0: Sredstva za povrat PDV-a na prvu nekretninu su obezbeđena, pa će građani kojima budu odobrena sredstva novac dobiti na svoje račune bez podnošenja dodatnih zahtjeva. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba, te ostaje vlada Unsko-sanskog kantona na čijem je čelu Mustafa Rušić.
3: Vijeće je odlučivalo po zahtjevu kluba zastupnika iz reda Srba u Skupštini USK. Jedini zastupnik iz reda srpskog naroda Mladen Lonić povukao je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba zbog imenovanja komisije za izbor nove vlade nakon smjene one na čijem je čelu Mustafa Ružnić, navodeći da u komisiji nisu zastupljeni Srbi. Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata, objavila je ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Kako je navela, osoblje ruske ambasade bilo je uključeno u Mađarskoj u aktivnosti koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji. Ističe da je cilj ove mjere zaštita sigurnosti i suvereniteta Mađarske.
2: Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim Američkim Državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 17,2 milijarde eura, saopćilo je kanadsko ministarstvo financija. Nove carine se odnose na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15 do 50%, a uvedene carine odnose se na proizvode od čelika, aluminija, kao i na poljoprivrednu opremu i kućne potrepštine poput toalet papira, govori premijer Kanade Mark Carney.
4: Kada Amerikanci prestanu praviti memove, prestanu bacati sjenu i prestanu pokušavati biti strogi i počnu ozbiljno shvaćati razgovore, možemo voditi razgovore. To što rade nije konstruktivno, ali to je njihova demokratija. Stav Sjedinjenih Država je takav da bi ključne kanadske industrije bile ili podružnice industrija Sjedinjenih Država ili bi uspostavile uslove pod kojima bi se te industrije postepeno smanjivale i uništavale. To naravno nećemo prihvatiti.
2: U Vitezu se održava četvrti centralni biznis forum. Posvećen je projektu Južne plinske interkonekcije i njegovom značaju za Srednju Bosnu. Slušamo direktora Energoinvesta Mirzu Stamujića, premijera Srednjobosanskog kantona Tahira Lendu i predsjednika Udruženja poslodavaca Srednjobosanskog kantona Kemala Čolaka.
5: Generalno kao državu znači da imamo više ruta dobavljanja gasa, više ne visimo u jednoj ruti i ta diversifikacija je jako bitna s aspekta energetske sigurnosti. Ja čak zastupam jednu tezu da nije u pitanju samo energetska sigurnost, u slučaju Bosne i Hercegovine to znači generalna sigurnost.
6: Južne interkonekcije je od vitalnog značaja za Srednjobosanski kanton, naravno za državu prije svega, a onda i za Srednjobosanski kanton. Zašto za Srednjobosanski kanton? Jer je kanton koji će imati dva izvora snabdjevanja važnim energentom kao što je plin. Projekat od značaja zbog sve investicije, zbog svega onoga što će biti benefiti za i građanstvo i za našu privredu.
7: Ovo je jedan novi projekat, jedan obiman i veliki, isto toliko i značajan projekat za poslodavce, odnosno prije svega mislim na realni sektor, i to je projekat koji će, nadamo se i očekujemo sa razlogom, da će donijeti dosta koristi prije svega privrednim subjektima, a onda i građanstvu.
2: Analiza tla u naseljima oko industrijske zone u Zenici pokazale su kako je zemljište i dalje jako kontaminirano teškim metalima, objavilo je udruženje Ekoforum Zenica. Udruženje je predstavilo rezultate projekta Ekotrace u okviru kojeg je Federalni agropedološki zavod izvršio sistematsko uzorkovanje 3 mjeseca nakon obustave integralne proizvodnje u kompaniji Nova željezara Zenica. Zabilježen je pad koncentracija olova, cinka i kadmija, ali i drastičan porast nivoa nikla i hroma, govori stručna saradnica na ovom projektu Ekoforuma Irena Jonjić.
8: Ono što su analize pokazali

0: jeste da je zagađenje, odnosno sama kontaminacija zemljišta i dalje prisutna, da su i dalje oni teški polutanti prisutni u samom zemljištu i to se najviše odnosi dakle na olovo, cink i kadmi. I dalje su to prekogranične vrijednosti. Međutim, na ove tri lokacije se primjećuje i blago opadanje tih polutanata, s tim da sa druge strane se pojavljuje veća koncentracija drugih polutanata poput nikla, poput arsena, poput mangana, što predstavlja brigu za buduće projekte i buduće analiziranje.
1: Danas se obilježava Svjetski dan pismenosti. U okviru 60. godišnjice obilježavanja UNESCO u središte promišljanja na globalnom nivou postavlja temu Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Pismenost 21. stoljeća podrazumijeva razvoj različitih kompetencija od digitalne, medijske i sociokulturne do funkcionalne, kritičke i stilističke pismenosti.
2: U Sarajevu i Neumu su 32 stepena, Mostaru i Banja Luci 33, a u Bihaću 34.
1: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna do 36 stepeni. Uslovi za vožnju su povoljni na cestama širom zemlje. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
2: Na kraju smo emisije i ponavljamo važne vijesti. Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Stigla i reakcija iz Republike Srpske i Srbije.